Abusia me ma wa chi emma wo akwa ba e de banya sapo fie jumedie so e wo plan B 104.5 FM so ene eye October bosom ne de to so ensia e wa fim pinum ni edionu ensiam 6th October 2026 o chedi ampo nyankopon aye bebre e de amaye na damenti ene ne mi no mi oni da so tin kwema techrema Eda bojwe ma moje de frisane ewe ye mu. Enye ya hon den, enye ye sika, ya hon fe. Ana ye bibia ye wo, ene ma ye daso etin kwem. Ne mom odone tema, ene afin so pe pawe chedi ampon. Ewo, ede ma minu umye nunti, ene ne, ye daso etin kwema, ye tinya sorry aba ye numa so. Ebe pe kakra, ede egu ye mbutum. Enunti ya hube inya, seri totrobun suna seda, ebe m.